0: Edrisia, ya na unu se ra onaisi mi ini de jama sun ogoro ogoro ni eba ko pe sanam di ka ka tro no me no beta ko si anapa no sia pamicha na na aso greater so hotel mami
1: ewuradina omo
0: Nana amu, baby, I'll be a mechia.